Ovde je radio glas na Türkiye, počitovani slušatelji, dobar dan od studio Tova Ankara. Danas je 4. septembra 2026. petok. Ja započnemo našata emisija na makedonski jazik, koja se imidu vasekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuta spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuta spored srednjoevropsko vreme. Naše emisije možete da ga slušate preko satelita od Turksat 4A sa tehnički parametri frekvencija 12.092 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stapka 27.500 FEK 5/6. Reprizata na emisijata možete da ga slušate se koja večer od 24.30 do 1 čas od popolnog spored tursko vreme, odnosno od 23.30 do 24.00 spored srednjoevropsko vreme. На почетокот кога слушате вести, потоа кај следат редовните програми, кој не се вкусна севдалинка и тема на денот.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Kraj puta za PKK i EPG. Objava takozvani demokratskih snaga Sirije, to jest SDG-a, u kojem dominiraju EPG u Siriji, da će se rasformirati i integrisati u Siriju.

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели се Турски чешен бомбо дентај.
12: Инџа Анкара радио садаје Турција.
13: Да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и дајна радио гајана.
15: Петерчија радио садбури Турција скна.
16: Овода Турција уни радиосо.
17: Aici, Radio Vocea Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирде Türkiye овозе.
16: Гиплеер Türkiye'nin теги радиосы.
10: Е садай Türkiye.
5: Аңлаватканыңла Türkiye овозе радиосы.
4: Эво ифонетис Türkiye.
5: Овди радио глас Türkiye.
2: Гидарре диамурия Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
1: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

0: Este es Radio Voz de Turquía.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Зборува гласот на Туркија.
3: Ефирде Туркија овоз радио.
4: Ит Туркија хонгија радио ја.
5: Овде радио глас Туркија.
6: Туркија ине радиосу.
7: Бураси Туркијенин сеси радиосу.